0: 就害怕咁啦，哥哥。
1: 爷妈，
0: 爷妈是大佬，那爱个来的人慢慢移到，那现在给你单单的把你过爷妈，那一下子的，那一下子的，爷妈是大佬，爷妈是大佬哥。
2: 哎，爷妈，家里应该来的。
1: 爷妈，
2: 站起身。
3: 这个你，来旁边的是那的吧？
1: 爷爷妈，
3: 多难的，没吞，弄完了来接我去。
1: 爷妈，爷妈，爷妈。
0: Ishor, nanay na kari pap lang sa bagino. Masin manahong yung sina bagi lang lahasi mo. Mapo ka sige talad bigaduhay na tatta na tumija ba? Lamakang da tatag pinabuhan na riba. Nanay kari pap lang, Ishor. Nanay kari pap lang.